0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 15-июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган келишимди кууаттады. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган социалдык медиа баракчасында төмөнкүдөй билдирүү жасады. Мен АКШ менен Ирандын ортосундагы келишимди аймагыбызда тынчтыкты жана бейпилдикти орнотуу жагынан маанилүү кадам катары эсептейм жана кууаттайм. Бүткүл дүйнө көптөн бери муктаж болуп келген бул жаңылык биздин аймакта туруктуу тынчтыкты жана коопсуздукту орнотууга салым кошот деп чын жүрөктөн үмүттөнөм. Келишимге кол коюуга чейин ки мезгилде провокациядан чыңалууну күчөтө турган аракеттерден алыс болуу жана ыктымалдуу саботажга каршы кылдат болуу зарылдыгын баса белгилейм. Бул натыйжага жетүүдөгү өзгөчө ортомчулук аракеттер үчүн Америка Кошмо Штаттарынын жана Ирандын, айрыкча Пакистандын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Катар менен Сауд Арабиясына дипломатиялык демилгелерге көрсөткөн колдоосу үчүн рахмат айткым келет. Түркия катары биз аймагыбызда тынчтыкты, туруктуулукту жана бейпилдикти орнотууга багытталган бардык аракеттерди колдонууну улантабыз. Дипломатияга жана эл аралык укукка негизделген туруктуу чечимдерге салым кошобуз, деди. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан да социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө буларды айтты. Биз АКШ менен Ирандын ортосундагы согушту токтотуу боюнча жетишилген келишимди кууаттайбыз. Бул келишим аймакта туруктуу тынчтыкты жана ырааттуулукту орнотуу үчүн маанилүү

0: Кореянын Женева шаарында өтөт. Пакистан да келишимди ырастады. Трамп Иран менен тарыхый келишим түзүлгөнүн билдирди жана Ормус кысыгын дароо ачууга убада берди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен келишим түзүлгөнүн жана Ормус кысыгынын кайрадан ачылышына уруксат берилгенин жарыялады. Трамп ошондой эле АКШнын деңиз блокадасын дароо алып салууга буйрук бергенин, мунун да стратегиялык суу жолу аркылуу дүйнөлүк кемелердин жана энергетикалык агымдын кайрадан жанданарын билдиргенин айтты. Газадагы урандылардын астында калган миңдеген палестиналыктардын өздүктөрү эч качан аныкталбашы мүмкүн. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Газадагы урандылардын астында көмүлүп калганы божомолдонгон миңдеген палестиналыктардын өздүктөрү эч качан аныкталбашы мүмкүн экенин эскертти. Бир медиа отчетуна ылайык, октябрь айында күчүнө кирген ок атышууну токтотууга карабастан куткаруу иштери дагы деле чоң тоскоолдуктарга туш болууда. Эл аралык Кызыл Чырым комитети убакыттын өтүшү менен адамдардын сөөктөрү таанылгыс болуп чирип кетиши ыктымалдыгы жогорулаганын эскертти. Орусиянын Украинадагы кол салууларынан 9 адам каза болуп, Киевдеги атактуу собордо өрт чыкты. Аймактык жетекчилердин маалыматына караганда, Орусиянын Украинанын жалпысындагы кол салуулары бир нече ири шаарларда бута калып, кеминде 9 адамдын өлүмүнө себеп болду. Киевде жетекчилер 4 адам каза болуп, 23 адам жаракат алган, анын ичинде бир бала бар экенин билдирди. Украинанын ички иштер министри ошондой эле түндүк чыгыштагы Харков шаарында өрт өчүрүү учурунда 5 тез жардам кызматкери каза болгонун айтты. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу каармандар, мурдагы программабызда Изник шаарындагы иш-чараны бере баштаганбыз. Бүгүн анын уландысына орун беребиз. Эске сала кетсек, Түркиядагы кыргыздар Изник шаарында курман болгон кыргыз жоокерлерин эскерүү үчүн чогулушкан. Бул иш-чараны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу уюштурду. Иш-чарага Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев, Бурса провинциясынын Изник районунун акими Ариф Караман, Изник шаарынын мэри Каан Мехмет Уста, Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков, Кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов, Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабынан келген кыргыз жарандары менен Изник шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргызстандан келген белгилүү ырчылардын катышуусунда өттү. Иш-чаранын экинчи бөлүмү протокол сөз сүйлөөлөрүнөн кийин болуп, ага Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков, белгилүү ырчы Малика Дина жана алып баруучу аткаруучу Самат Эркинбеков катышты.
3: Бордош элдердин биримдигин даңазалаган ыйык мекен. Тарых барактарында айтылгандай, Византиянын Изник шаарын алууда Орхон Гази жетектеген түрк аскерлерине кыргыз жоокерлери опол тоодой тирек болуп беришкен. Алар ийиндеш согушуп, баатырларча курман болгон. Долошол эрдиктин урматына бул күмбөз тургузулуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Күмбөз сыртынан жөнөкөй чыккан көрүнгөнү менен анын ар бир ташы жети кылымдык тарыхты өзүнө камтып турат. Бул жерге келген ар бир адам бабалардын баатырдыгын сезип толкунданат.
2: Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков өз маегинде буларга токтолду.
4: Чыңгыз мырза, мына бүгүн Изникте Стамбул башкы консулдугу катары өзүңүз баш болуп, абдан соң иш-чара өткөрдүңүздөр. Ушул иш-чара кандай өтүп жатат, кандай уюштурдуңуздар, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
5: Негизгиден бул иш-чаранын маани, маңызы эки бөлүктөн турат деп эсептейм. Биринчи ошо биздин кыргыз жоокерлерибиздин жаркын элесине арналган бир эскерүү күнү. Баардыгыбыз Түркиядан булуң бурчунан ар булуң бурчунан ушул жака келип эскерип, куран окуп, алакан жайып батабызды, дуабызды кылып атабыз. Экинчи бөлүгү болсо, алыс жерде жүргөн биздин мекендештерибиз окуп, жашап, бул жакта эс алып жүргөн деги эле баардык мекендештерибиз Туркияда жүргөн. Бир күндүк ошо убакытын, мүмкүнчүлүгүн бөлүп ушул жака келип, бир жакшы чеэр жазып, баарлашып, көптөн бери көрүшө элек өзүнүн ага дос, сини, туугандар менен көрүшүп, акыркы

0: жылдары мамлекеттеги болуп жаткан өлкө башчы Садыр Ожой Жапаровдун командасы менен өзгөрүүлөрдү өз көзү менен көрүп, мына видеороликте биз кылып көрсөтүп бердик. Ошолордон көрүп курсант болуп, мекенибиз тынч экен, элибиз жакшы экен, өнүгүп атыптыр, өсүп атыптыр деп ошол нерседен да кабар алып, ошондой эле өзүңүз көргөндөй эле ойноп, билип, белек алып, күлүп, чайнап бир жакшы маанайын көтөрүп кетсе деген эле ой. Мына ушу эки бөлүктөн турат ушу бүгүнкү иш чара.
1: Биринчи бөлүктө кыргыз жоокерлерине куран окутуп, мал союнуп ата кылынды. Ошол жерде кимдер катышты?
0: Ал жака биздин түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Өмүрәлиев Кубанычбек Касымович келип катышты. Түркия Республикасындагы Кыргызстандын элчиси Казакбаев Руслан Айтбаевич келип катышты. Ошондой эле түрдүү түрдүү жанагы коом, диаспоралардын дагы өкүлдөрү, башчылар келип катышып отурат. Эң негизгиси Түркияда жашап эмгектенген калыңдай биздин журтубуз, элибиз келип, баардыгыбыз чогуу алакан жайып бата кылып отурдук. Албетте, жергиликтүү бийлик органдарындагы өкүлдөр келип катышты. Анын ичинде Изник шаарынын мэри, ошондой эле Изник провинциясынын акими келип катышып отурушат.
1: Жакшы, бул жергиликтүү бийлик кыргыз жоокерлерине арналган күмбөз жөнүндө кандай кабыл алып жатышат алар? Бүткүл Түркияда таанып жатабы?
0: Албетте, бул иш чарага ар бир кыргыз бул жактагы Түркиядагы, ошондой эле Түркия биздин бир тууган боордошторубуз, алар дагы бул иш чараны, бул маанисин түшүнгөн соң алар дагы абдан таазим берип отурушат. Себеп дегенде кыргызда жакшы бир сөз бар эмеспи: өткөндө бартамайын, келечектеги даңталбайт дейт. Ошондой сымал мына бул жактагы элибиз, түрк боордош болсун, мейли кыргыз бир тууганыбыз болсун, баардыгы тең ушу иш чаранын чоң бир мааниси бар экенине бүгүнкү күнү чогуу көрүп отурабыз.
1: Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм сизди.
0: Чоң рахмат, сиз да бар болуңуздар.
1: Бүгүнкү иш чара жөнүндө айта кетсеңиз.
2: Рахмат Шайыркүл Матаева. Бүгүнкү иш чара аябай жакшы өттү. Биз ойлогондой жакшы деңгээлде өттү. Үчүнчү жыл келип атам, Анталиядан келдим. Жакшы, ата бабаларыбызга куран окуп зыярат кылдык. Ошо Кудай буйруса эмки жылы Анталия биз дагы үтүп өткөрөт деген ойдобуз.
1: Түркия үнү радиосунун кыргызча бөлүмү катары Гүлжигит Калыков мырза менен маектешүүгө үлгүргөнбүз. Анда ошол маекти угуп алыңыздар. Гүлжигит мырза, мына бүгүн Изникте андан соң иш чара өтүп жатат. Ушул жерде кандай маанайда болуп атасыз?
3: Чоң рахмат алгач мекендештерибизди ушундай жакшы мааракеде көргөнүмө кубанычтамын. Жыл сайын ушул Изник шаарында ушу ата бабаларыбызды эстеп, тарыхты эстеп жакшы иш чара өтүп жатат. Мен быйыл экинчи жолу келип жатам. Абдан жакшы маанайдамын. Быйыл анын үстүнө аба ырайы дагы бир аз кооптуу болуп баратып, кайра тескерисинче жакшы болду. Жамгыр жаап өтүп, салкындап, элдер азыр ушу салкын абада бийлеп, ырларды угуп, белектерди утуп жакшы маанайда болуп атышат. Аларды көрүп биз дагы жакшы маанайда болуп турабыз.
1: Бул иш чарага репертуарда кайсыл ырлар менен келдиңиз?
3: Бүгүн ушул жамгыр жаап өткөнүнө байланыштуу Түгөлбай Казак агабыздын Жамгыр аттуу чыгармасынан баштадым. Андан кийин ушул биздин репертуарыбызда Сен дегенде деген сөзү Анатай Өмүрхановдук обону Райхан Бешеналиева жекесинин жакшынакай чыгармасы бар. Сүйүнүүдөн азылаган. Ал эми үчүнчү чыгарма, бул Сен гана деген чыгарма болду, Амир Аскаровдун чыгармасы. Төртүнчү чыгарманы орусча ушул жаштар абдан жакшы көргөн чыгармалардын бири, ушу чыгыш тилинде бийлейбиз деп сураганынан ушул Любимая моя деген чыгарманы тартуулап бердим.
1: Жакшы, анда бир аз ностальгияга кетсек, жамгырды ырдабадыңбы? Жамгыр менен Стамбулда Евразиянын бир жарышында жеңип алгансың. Ошондон бери жамгырды калтырбай ырдап келатасызбы?
3: Ооба, андан бери 14 жыл өткөн экен. Бул 2011 жылы башталып 2012 жылдын январь айынын башында бүткөн ыр сынагы, Евразия жылдызы сынагы болчу. Ал жака түрк тилдүү мамлекеттер, тактап айтканда 6 мамлекет катышкан. Анан ошол жерден баш байгеге, ошол Түгөлбай Казаковдун Жамгыр аттуу чыгармасын аткарып жеттим эле. Андан бери ооба, көп жерлерди ырдап келип атам. Анан бир учурда аябай көп ырдап койдум окшойт деп ырдабай да калган болчумун. А бирок ошол концертте отургандар, же болбосо тойдо болобу, той ээлери: жамгырды кантип ырдабайсыз, ошону ырдап аткарып

0: Биринчиси деп бүгүнгө чейин сурап келишет. Ал жок, кыскасы мен барган жерден ошол сөз түрдүрдашым керек. Баягы иш чаранын эмеси кем болуп калган сыяктуу болуп турат да.
1: Түгөлбай Казаков агай менен дагы жолуктуңузбу ушул ырдырдагандан кийин?
0: Сөзсүз түрдө ошол эле 2012-жылы эле дароо эле Турциядан келгенден кийин эле биз кичинекей ыраазычылык белектерибизди алып алып Түгөлбайке ыраазычылык билдирип барганбыз. Анан бир топко чейин ошол кабинетинде ошол УТРКда иштечи эле кабинетинде отуруп бир топко чейин сүйлөшүп отурганбыз, ыраазычылыгыбызды билдиргенбиз. Ырдын тарыхы тууралуу агайыбыз айтып берген, өзүнүн ырдын жаралышынын тарыхы, ыр менен кандай нерселер байланыштуу, ушул ырды агайыбыз ырдап жүргөндө кандай кызыктуу окуялар болгон, кыскасы бир топ саат сүйлөшүп отуруп анан кеткен болчубуз. Бүгүнкү күнгө чейин ушу көргөн жерден агайыбызга ыраазычылыгыбызды билдирип турабыз.
1: Абдан жакшы. Келечекке кандай пландар бар? Жаңы чыгарылыштар барбы?
0: Ооба, сөзсүз түрдө. Келечекке биз баягы чыгармачылык инсан болгондуктан кийин жаңы чыгармаларды тартуулаганга аракет кылып атабыз. Эски чыгармаларды жаңыртканга аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда кино тасмага көп чакыруулар келип атат, тартылып бериңиз деп. Бирок тилекке каршы, бул өзүм баягы мүнөзүмө жараша сценарий болбогондуктан мен көбүнөн баш тартып атам. Негизи кино индустриясы дагы мага абдан жагат. Анын үстүнө бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан өнүгүп жаткан учуру. Ошол ошону менен биргеликте чыгармачылык, ырлар, жана клиптерди күтүңүздөр демекчимин.
1: Чоң рахмат, ийгилик каалайм анда.
0: Чоң рахмат сиздерге дагы, бар болуңуздар.

0: Ишчи ара жөнүндө пикириңизди айта кетсеңиз.
1: Мен Үмүт Кенжегулова. 16 жылдан бери ушул Анталияда жашайм, бирок мындай иш чараларга көп деле барбайм, жумуштан чыга албайм. Бүгүн атайын чыгынып келгем, аябай жакты.
0: Андан соң сахнага чыккан Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова өзүнүн жаңы жана мурдагы ырларын элдин суранычы менен ырдап жарып жазды.

Аймерим Анапияева. Бүгүнкү иш-чара баарыбызга жакты. Погода аябай начар болсо, жаамгыр жаасы да биз аябай жакшы маанайда өткөрдүк. Баары жакшы болду. Гүлнур Сатылганованы көргөнүмө аябай бактылуу болдум. Кичинекей кезимден бери аябай жакшы көрүп күткөн ырчым болчу мен.

0: Эльвира Садыкбекова.
1: Бүгүнкү иш чара кандай өттү?
0: Сонун, супер. Түркия менен Кыргызстан ортосу достугу да бекем болсун.

0: Изниктеги кыргыз күмбөзү. Эскерте кетсек, Осмон империясынын экинчи падышасы Орхан Газинин Изник шаарын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы өтө чоң болгон. Шаар толук алынгандан кийин ал атайын кыргыздар үчүн күмбөз салдырган. Ошол күмбөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түрктөр менен кыргыздар согуш майданында чогуу күрөшүп келгенинин далили катары заңкайып турат. Ал эми Түркиядагы кыргыз жарандары жыл сайын май айынын экинчи аптасынын дем алыш күнү чогулуп, ата бабаларын эскерип, курмандык чалып, бири бири менен баарлашып, чер жазып кетишет. Бул саамалык салтка айланып калды десек жаңылышпайбыз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Юфлет зъри и Турција.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
15: Да, Турција гаг радио да.
16: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
17: Петерчия радио садбури Туркиес кма.
18: Овода Туркия үнү радиосу.
19: Айч радио Воча Туркия.
3: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овозу.
4: Гетплеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткыныңла Туркия овозу радиосу.
1: Эво и фонетис Туркия.
7: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Giderdi Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
19: It Türkiye Hangya Radioya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörbüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903124633387. Факс 00903124633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. TRT'нин кыргызча берүүсү.